zaboraviš. Neki grad pričat ćeš kao nekad, jer kad me ne bude, tek tada ćeš znat da su i hljeb i vino i noć i dan potrebni za san. Reći ćeš sve ide, reći ćeš

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: Igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Marketing Federalnog radija.

0: jedan dan, dakle prijave su zatvorene u 13 gradova širom Bosne i Hercegovine, simboličan broj 13 danas je sretan, nije nesretan, zato što je upravo noć istraživača prije 13 godina počela upravo iz Banja Luke i širila se širom Bosne i Hercegovine, da zajedno vidimo kako je to kada istraživači uče mlađe generacije, ali starije generacije, šta je to nauka i koliko je važno da je znanje neki društveni kapital za dobrobit Bosne i Hercegovine. Upravo kroz program Evropske unije Horizon Europe, Amerike Liv Skladovska, imamo priliku da se družimo u 13 gradova od Banja Luke do Trebinja, Sarajeva, Mostara, Konjica, Travnika, Bijeljine, Bihaća, dakle doslovno pokrivamo čitavu Bosnu i Hercegovinu.
1: Ali ja ću samo dodati i Neuma i Travnika i Goražda, jer čitam. Mislim, nevjerojatno je koliko ste u svim gradovima.
0: U svim smo gradovima i jako nam je važno da smo i u manjim zajednicama. Noć istraživača nije Sarajevo centrična, ona i tekako jeste širom Bosne i Hercegovine, ali ono što je jako važno, sam projekat ima svoju kulminaciju 25. septembra, ali to nije kraj, zato što do novembra idemo sa dijelom projekta koji se zove Naučnici istraživači u školama, tako da idemo u još manje naučne sredine, odnosno u manje škole, kako bi upravo i toj djeci pokazali da je mašta važna i da je znanje tu da se dijeli i da i oni mogu biti naučnici jednog dana.
1: Otkrijte nam u ovim radionicama u stvari na što ste se fokusirali, jer ima određena vrsta rasporeda koji se zove kao science formers, zatim načini na koji se sve to izvodi, otkrivaće se određeni, kada kažem, i elementi koji su vezani i za fiziku i za hemiju, čeprkaće se onako po nekim i hemijskim elementima i
0: nema šta se neće raditi. Dakle, Science Formers je takmičenje srednjoškolaca koji imaju priliku da pokažu svoje eksperimente. To je vrlo jedno malo ozbiljno takmičenje, nije bezazleno, gdje oni pred žirijem brane svoj naučni putokaz, krajmo to tako reći, svoje naučne pokuse i stoje iza nekih svojih premisa. Ono što je nama isto jako važno, da će upravo ti mladi pobjednici srednjoškolci ići s nama u ove manje sredine koje sam spomenula poslije 25. zato što je jako važno da osnovci vide mlade ljude koji nisu puno stariji od njih, koji su već uspjeli na neki način. Zatim imamo sajam nauke interaktivnih radionica Naukatorium, koji nije samo hemija, fizika, nego je i sport, i izviđači, i STEM, sve. Nauka je sve. Promatramo zvijezde, učimo kako recikliramo, učimo kako da obnavljamo i nekakve stvari koje ne treba da se bace, i o cirkularnoj ekonomiji, dakle o svemu pričamo. I ponesite svoje znanje, ponesite svoju maštu, od 7 do 77, čak i stariji i mlađi više su nego dobro.
1: Niste se samo fokusirali na IT industriju ove godine, mada je bilo dosta zapaženih rezultata prethodnih godina kada je IT industrija u pitanju, mladi i robotika.
0: Mi volimo i mlade i robotiku, ali nauka leži u poljoprivredi, nauka leži i u zaštiti voda, nauka leži apsolutno svemu što radimo, u drveću. Dakle, IT jeste važan, ali IT i umjetna inteligencija mora biti itekako komplementarna sa svim ostalim granama nauke, kako bi rekli ovo koja je krilatica ovogodišnjeg programa Noći istraživača. Dakle, nauka među nama, nauka pripada svima i nauka kao društveno dobro.
1: Upravo to, i ovih 25 evropskih zemalja sa preko 400 gradova širom, da kažemo, i Evrope dokazuje koliko Sarajevo je našlo kompatibilnosti sa svim ovim zemljama i gradovima. Da li će ti neki naši učenici, učesnici moći dobiti svoja krila i ta svoja krila raširiti u svome znanju širom evropskih zemalja?
0: Ja bih rekla da naši učenici imaju svoja krila, ali nekad nam treba pomoć i vas medija, a to je da pričamo o dobrim, pozitivnim stvarima. Ta djeca, ti mladi ljudi, ali i stariji naučnici koji takako uspijevaju, koji su svjetski priznati, zaslužuju prostor u javnosti, zaslužuju prostor u medijima, na društvenim mrežama. Ja razumijem kompletnu situaciju

0: Marketing Federalnog radija. Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Sajam knjige Tuzla od 23. do 27. septembra 2026. Hrvatski kulturni centar Sveti Franjo. 5 dana knjiga, druženja i programa za sve generacije. Uz podršku Eufora za sigurne i stabilne lokalne zajednice. Čekamo vas u Tuzli.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Marketing Federalnog radija. Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Marketing Federalnog radija.
2: Emisija u fokusu, u misiji informisanja i dobrog raspoloženja. Slušate emisiju u fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša. Federalni radio. Tvoj broj 1.
3: 23. septembar godina 2026. Vaš broj je 1, tačno 1, bolje nego vaš broj 1, tačno 13. A može i tako. Poštovani slušalci, dobrodošli, budite sa nama sve do

Draga mama, život je jedna velika tunela, nema veze, ti znaš. To je sve lutrija, ja ne odustajem od svog broja dok igra traje. Izgubim neku bitku, dobro, ali vremena bar još ima u neograničenim količinama i ja se držim, još kako se držim. Ne brinu puno o tom šta će biti. Mogu se prockati, londrati, biti i mogu pasti na niske grane.

0: Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Sajam knjige Tuzla od 23. do 27. septembra 2026. Hrvatski kulturni centar Sveti Franjo. 5 dana knjiga, druženja i programa za sve generacije. Uz podršku Eufora za sigurne i stabilne lokalne zajednice. Čekamo vas u Tuzli.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Marketing Federalnog radija. Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
2: 39 godina, jedan cilj, spojiti najbolje. Projekat 100 najvećih predstavlja Sarajevo International Business Fair 100 Expo. Zaboravite sve što znate o poslovnim sajmovima. Predstavite se i povežite na drugačiji način. Uskočite u B2B arenu i stvorite vrijedne konekcije. Otvorite nova tržišta na paviljonima Hrvatske i Srbije. A onda all inclusive business party u wellness resortu. 100 Expo 20. i 21. oktobra, Hotel Hills Sarajevo. Prijave na www.100expo.ba ili na www.100najvecih.ba.
0: Marketing Federalnog radija.
3: Federalni radio. Opći izbori 2026. Izborna debata.
4: Poštovani slušatelji, dobar dan i dalje ste na valovima Federalnog radija. Moje ime je Damir Šimić, dobrodošli u dijalušku emisiju za političke subjekte koji sudjeluju na općim izborima 4. listopada. U današnjoj emisiji pozvani su kandidati ili kandidatkinje za zastupnički dom parlamenta federacije, i to predstavnici SDP-a, koalicije stranaka okupljenih oko HDZ-a Bosne i Hercegovine, koalicije stranaka NIP, SDB i HSP u BiH, Stranke demokratske akcije, te koalicije DF-a i GSS-a. U debatu su se odazvali kandidat koalicije stranaka NIP, SDB i HSPU, gospodin Kemal Herović, dobar dan.
5: Dobar dan vama, dobar dan kolegici i kolegu u studiju i naravno dobar dan našim gledalcima, slušalcima radija.
4: Sad ćemo saznati ko su i vaše kolege, kandidatkinja SDA, gospođa Jasmina Tokić-Biščević, dobar dan i vama.
6: Dobar dan vama, kolegama, naravno u studiju i slušalcima koji prate evo današnju emisiju.
4: I gospodin Denis Grac, kandidat DF-a i GS-a.
7: Dobar dan, pozdrav naravno kolegama, kolekciju studiju i
4: evo,
7: našim slušateljima.
4: Hvala. Dajmi ćemo dati prednost, evo gospođo Biščević-Tokić, minut i po da generalno predstavite vas kao kandidatkinju i program vaše stranke.
6: Pa evo, prije svega ja sam trenutno aktuelna zastupnica još uvijek u predstavničkom domu parlamenta federacije, a kandidatkinja sam za parlament federacije pod rednim brojem 5 u izbornoj jedinici 11. Trenutno, da mogu da kažem, Stranka demokratske akcije ima program 3x50, to je nešto što je najvažnije u ovoj našoj izbornoj platformi, to je u suštini 50 milijardi investicija, 50.000 radnih mjesta i 50% veće penzije i plate. To je ono sa trenutno s čime SDA izlazi kao nečim što je najvrijednije u izbornoj platformi.
4: Gospodine Hrnić, izvolite.
5: Evo, ja sam, kao što ste rekli, Kemal Hrnić, kandidat sam Narode i Pravde, ali za nivo Skupštine Unsko-sanskog kantona. Međutim, pošto sam danas ipak aktuelni ministar u vladi Federacije Bosne i Hercegovine, onda sam, evo, zamoljen da učestvujem u ovoj emisiji kao federalni nivo vlasti i pokušat ću braniti politike Narode i Pravde na nivou Federacije Bosne i Hercegovine. Mi ove godine, kao i prije 4 godine za nivo federacije, idemo u koaliciji sa strankom penzionera

0: minimalca i ja pozdravljam tu odluku i neka je podignut taj minimalac. Međutim, ta odluka je donesena kako je donesena, bez pratećeg, da tako kažem, instrumentarija koji je trebao olakšati onima koji stvarno nešto proizvode u ovoj zemlji, olakšati poslovanje, olakšati na način da su oni u stanju isplatiti taj minimalac i svoje plaće, ali istovremeno da opstanu sa svojim malim biznisima i srednjim biznisima. Ono što nije urađeno u ove 4 godine mandata i što bismo mi voljeli vidjeti kao prvu tačku na agendi u narednom mandatu je zaista ovaj set fiskalnih zakona koji sada slušalcima naravno zvuči kao nešto apstraktno, ali to je praktično sve ono što je zakonski okvir da bi ljudi koji isplaćuju plaće bili manje opterećeni od strane države. Dakle, zakon o doprinosima, zakon o porezu na dohodak, zakon o fiskalizaciji, zakon o parafiskalnim nametima. U ovom trenutku imate stotine, ja ne pretjerujem, stotine fiskalnih nameta za koje na različitim nivoima vlasti koje opterećuju našu realnu privredu. Gdje ljudi su prepušteni, da tako kažem, na cjedilu su ostavljeni u smislu održavanja svoje ekonomske snage, zadržavanja radnika. Kad kažem zadržavanje radnika, dovode se u situaciju da su primorani da otpuštaju radnike da bi spasili svoj biznis i na kraju svoj biznis unište. To možemo spriječiti i na kraju stvoriti novu vrijednost i velikim ulaganjima. Evo, govorili smo o ogromnom jednom budžetu, ali ta ulaganja ne trebaju da se troše na tekući pogon. Vi uzimate sad u ovom trenutku kredite, o tome ćemo pretpostavljam kasnije, uzimate ogromna zaduženja, pravite, da biste isplaćivali penzije i te plate. Uglavnom budžetskim korisnicima. Imajte na umu, kad se poveća minimalac, poveća se koeficijent, svim budžetskim korisnicima su se povećale plate i neka su. Ali ja pitam sada građane, da li on to zaista osjeti u svom novčaniku. Prije 3-4 godine ste mogli za 100 maraka kupiti toliko, e sad da vas vidim kad odete negdje u supermarket i šta možete sad kupiti za 100 maraka, pogledajte samo u svoju korpu. Dakle, samo kao krajnja informacija, nominalni javni prihodi porasli su za oko 20,7%, a imamo registrovanih novih zaposlenih samo 5.769, oko 1,1%. Vrlo malo nova zaposlenost prati realne javne prihode. Vrlo malo. I to je strukturalni problem koji jeste rješiv.
1: Hvala vam, gospodin Gac. Gospođo Bišević-Tokić.
2: Može li replika?
1: Naravno, izvolite.
2: Ako može jednu minuta.
1: Replika, apsolutno.
2: Na izlaganje gospodina Graca, tačno je dakle da je u 26. je stvarno 1,9% i ekonomija usporava u 26. Međutim, imali smo jako dobar rast u 24. najviše od 3,4% i 25. već, ali je potpuno razumljivo da u 26. zbog svih okolnosti koje se dešavaju na globalnom planu je razumljivo da se to odrazilo i na Federaciju Bosne i Hercegovine. Ono što želim da kažem, da je Federacija smanjila doprinose koji, naravno, ne u onoj mjeri koje smo željeli, ali čekamo ovaj set fiskalnih zakona, odnosno online takozvanu fiskalizaciju, da vidimo kakav će ona pokazati efekat. Iskustvo iz entiteta RS pokazuje da su se udvostručili javni prihodi kad je uveden taj sistem. Kod nas, rekao sam, prednjačimo i sada u odnosu na RS. Kad je u pitanju umanjenje stopi doprinosa, odnosno poreza na dohodak, on je rastao kad su u pitanju kantoni. Znači, federacije su potpuno odrekla svojih prihoda u korist kantona i lokalnih zajednica. Ima mi jedan izraz da se federacija sad ponaša kao maćeha koja u stvari nahrani svoju djecu i ona legne gladna. Otprilike rasli su prihodi na nižim nivoima vlasti u federaciji samo 0,6%.
1: Hvala gospodin Hrnić. Gospođa Bičević-Tokić se javila također za repliku.
3: Moram se nadovezati na Densa, podsjetio me na nešto. Znači, odluka koja je donesena za minimalnu platu, donesena je u skladu s odlukom, i to je Dens malo prije rekao, a ne u skladu sa zakonom. Znači, ozbiljan problem imamo. Minimalna plata jeste ostala na 1000 konvertibilnih maraka, ali šta je sa srednjim koeficijentima? Znači, sad su se faktički koeficijenti najniže plate približili onim koji su imali, na primjer, koeficijent više od njih, ili 0,2, ili 0,5, ili 1. Znači, ništa vlada federacije na tom problemu nije radila. Oni jesu u programskoj agendi imali potpunu fiskalnu reformu, ali samo je dio usvojen. Znači, nisu sistemski ispunili obećanje koje je u suštini ekspoze bio premijera Nikšića. I to je ogroman problem što se tiče plata trenutno na terenu. A da ne ulazim, na primjer, što je Denis malo prije rekao, kad se računa u globalnom nekom da je to 1700 ili je ministar Kemal rekao oko 1700, šta se dešava na primjer

0: sa premijerom Novalićem koja je bila ostavila suficit definitivno ovoj vladi. Sad imamo deficit i to je vidljivo iz svih parametara statističkih. Oni su uspjeli da potroše i ono što im je ostavljeno i da se još zaduže, o čemu je Dens pričao. Znači, ove londonske berze mi svakodnevno plaćamo na dnevnoj osnovi 340.000 konvertibilnih maraka samo na kamate. Znači, grace period od 5 godina po kamati od 5%. Svakodnevno, danas, sutra, preko sutra, 340.000 Federacija Bosne i Hercegovine plaća. Investicije i radna mjesta. To je i Den spominju i ja sam spominjala uvodu. To je ono što je pogon i motor za Federaciju Bosne i Hercegovine. Bez toga nema ništa. Evo neki 10.000 manjih radnih mjesta. Ja sam zabilježila neki prethodni mandat od 9.000. Den sad kaže zadnje da je gledao oko 12.000. Nebitno, neki 10.000 manje. To je ozbiljan problem jer negdje sistem ne funkcioniše. Znači, imamo opterećenje penzionera, a nemamo novih zaposlenih. Da ne kažem za zdravstvo, da ne kažem za fond solidarnosti svih kantona, jer svi nekako i plate zdravstvenih radnika i tu i fondova ide preko fonda solidarnosti. Znači, onoliko koliko mi uložimo u fond solidarnosti svojih para, evo svi plaćamo, jel tako, penziono i zdravstveno, toliko imamo tu akumuliranu dobit. Ozbiljno je federacija u ove 3 godine stagnirala. Prije svega investicijama, pa onda smanjenjem radnih mjesta. Možemo pričati da li je to uzrokovala odluka o najnižoj plati, da li je to o neradnoj nedelji, da li su investicije zaustavljene na autocestama, da li više niko neće da investira ozbiljni neki poslodavci u federaciju. To je cijeli sistem koji ih mora zajedno raditi. Zato sam i malo prije rekla, bez seta fiskalnih sistemske reforme ne može se parcijalno donositi. Kad mi pričamo o najnižoj plati, ona trenutno ovakva kakva jeste je nikakva, stvarno je mala. I građani se s pravom bune. Mi definitivno imamo sve odgovore, pokazali smo otprilike šta je radila vlada prije ove vlade premijera Nikšića. I mi ćemo nastaviti, da li ćemo uspjeti, ne znam, s obzirom da je, već ste spominjali sa Densom, 2,3 milijarde je samo zaduženje bilo kroz budžet. Od toga 3,6 penzioni fond za penzije i preko 3 milijarde bilo je prihoda. To je ono što moramo kroz budžet mijenjati.
1: Hvala, gospodin Hrniću. Što planirate u temu oko fiskalne reforme? Mislim da se počeli smo se možda i ponavljati, da obuhvatimo neke druge teme. Ajmo razgovarati malo o planu tranzicije energetskog sektora, kakva je budućnost rudnika, termoelektrana.
2: Možda bi ja mogao dati odgovor samo na ova pitanja, nisam imao 3 minute.
1: Ete, to govorimo za 3 minute, da, možete naravno.
2: Možete da se vrati na budžet i na PIO, jer ovdje je dosta stvari izneseno koje bi se mogle i demantirati ili možda gledati iz drugog ugla. Prije svega, vlada prije ove vlade, dakle, je već tad uvidjela da federacija ne može, odnosno fond PIO MIO ne može servisirati penzije koje je tad već bilo preko 550.000 penzionera. Već tad je skoro 1:1 penzioner na jednog zaposlenog u federaciji. Dakle, vlada prije nas je uvela fond PIO u budžet, znajući da se ne može već u prvoj godini nedostajalo 400 miliona maraka u budžetu da se isplate penzije. To su fakta, dakle, to je zadesilo ovu vladu, zatekli smo takvu situaciju. Vi danas imate situaciju da bez budžeta se ne bi isplaćivale penzije, a posebno ne bi bilo nikakvog povećanja penzija i tako dalje. Naravno da se moralo ići u kreditna zaduženja, ali je nepošteno reći da su ta kreditna zaduženja išla samo u penzije, to nije tačno. Dakle, čak 1,5 milijarda je mandatu vlade investirano u projekte. Dakle, u ceste, u tunele i tako dalje. Kad je u pitanju broj zaposlenika, njih moramo gledati na prosječnom nivou toku godine. Ne može se uzeti jedan dan pa upoređivati, jer to je fluktuacija ljudi koja se dešava. Dakle, 22. godine bivša vlada je ostavila u prosjeku 535.665 zaposlenih. Na kraju 25. 545.626. Skoro pa jednak identičan rast zaposlenosti u prethodne 4 godine i ove 4 godine. Dakle, kad gledate sve parametre od rasta BDP-a, evo govorili smo o nominalnoj vrijednosti, on jeste procentualno malo rastao, ali BDP

0: o realizaciji budžeta. Mi toga nemamo. Zadnji put smo radili 24. godinu. Zbog čega? Ako je sve transparentno, sve čisto, investicije, nova radna mjesta, pa dajte da i mi kao parlamentarci, birali su nas građani, imamo te podatke. Mislim da je glavni problem ove vlade federacije netransparentan rad. I to su pokazali u ove tri godine, nažalost.
1: Svoj Hrnić, izvolite, isto replika.
2: Pa evo, replika. Više bi se referirao, dakle, na kolegicu. Ne mogu sada reći zašto premijer odlučio ovako ili onako, međutim, kad se radi o državnim kredite koji idu sa nivova Bosne i Hercegovine, takozvani subsidijarni krediti, dakle, njih potpisuje Vijeće ministara i Ministarstvo financija Bosne i Hercegovine. Vi imate veliki broj kredita koje smo mi zatekli gdje su dogovoreni u nekom prethodnom periodu. Dakle, neke prethodne vlade su dogovorile i ti su krediti tek sad došli na realizaciju. Takvi sad kredita imate u ministarstvu koje ja zastupam, koji su dogovoreni 20. 21. godine i zadužila se Bosna i Hercegovina, prenijela odgovornost na entitete. Danas entiteti mogu samo razmišljati da li će te kredite prenijeti na niži nivo vlasti ili će preuzeti federacija na sebe. Evo, ja konkretno predlažem nekakve kredite od 40 miliona maraka koji su dogovoreni puno ranije, ponavljam, prije nas, moraju ići sada i ne mogu se prenijeti na lokalne zajednice jer oni nisu kreditno sposobni, federacija će uzeti to na sebe.
1: Da, hvala. Mislim da smo dosta išli s ovim replikama. Malo bih htio da razgovaramo o toj infrastrukturi. Evo, spominali ste i dijelom ste se i dotakli koridora 5C, izgradnji brzih cesta. Zašto je to kod nas toliko sporo, gospodine Gracis? Što je to što bi vi poboljšali?
3: Odmah da vam kažem, sporo je iz prostog razloga što se smo nekako dopustili mi kao građani ove zemlje, ovog entiteta, da se ogromni novci prihoduju, ogromni novci, potpuno netransparentno toši. I naravno da imamo situaciju u kojoj je u zadnji, evo sa vrijeme mandata ove trojke, sagrađeno 27 km autoceste. To je neki 6 km godišnje, to je ne da ispod prosjeka, to je katastrofa. Zašto govorim da je katastrofa? Zato što mi jednostavno imamo kapacitete da gradimo puno više. Naravno, kada vi imate prema izvještaju, revizijskom izvještaju, sad dotičem se ove afere autoceste Federacije BiH, ja sam podnio i krivičnu prijavu protiv NN osoba, protiv rukovodstva, da se tako izrazim, autocesta. Vi ste imali za samo 4 dionice povećanje troškove za izgradnju samo 4 dionice na koridoru 5C u visini od skoro 500 miliona maraka. To je pola milijardi. Evo, ja sad pitam, zašto je to toliko skupo bilo? I nije problem, imali smo razne krize i cvijet je u krizi, ali ta konstantna netransparentnost i bahatost vlasti, da vam ne polaže račune, pa nije direktor autocesta federacije ili ne znam, resorni ministar svoj keš izvadio pa stavio. Pa je rekao, šta te briga, u šta sam potrošio. Nego su to naši novci. Dakle, ja vas mi gradimo vrlo sporo i vrlo malo smo napravili iz prostog razloga što oni mogu tako to da rade, da im prolazi, vode se razne istrage, ja neću ulaziti sada u bilo kakve optužbe i postupke koji su evidentno se vode, istrage ako ništa se vode, ali vam je vrlo simptomatično da mi imamo vrlo malo stvorene nove vrijednosti, a ne znam, evo koliko se sad plaća nafta, gorivo, ne, znamo koliko se izdvaja, znamo koliko stotina miliona maraka godišnje ode u održavanje i izgradnju nove infrastrukture, cestovne, željezničke, ja od toga ništa ne vidim. Ja iskreno da vam kažem, vidim da je kilo pite 22 marke, da je puter 8 maraka 200 grama, da je 14 maraka kilo kafe, a prije 4 godine je to bilo malte ne duplo manje. Samo da se dakle, to je realno stvar i ljudi su, građani su ljuti, isfrustrirani, bijesni. Zato što su ogromni prihodi, a potrošnja je netransparentna, da ne kažem kriminalna, i ti koji kradu, evo ja kažem sada kradu, oni se ne procesuiraju adekvatno, imamo posku koji ne radi gotovo ništa i tako dalje i tako dalje. Dakle, debakl jedan od pravne države.
1: Gospođo Bišević-Tokić, što je sa tom infrastrukturom, kako SDA gleda na daljnji razvoj, ubrzanje?
0: Ma definitivno koridor 5C se mora završiti. Evo, to je bilo nekako u svim prioritetima, ali nije završeno. Evo, vidljivo je da stvarno nije ništa, slabo je šta urađeno. S druge strane, bilo je u agendi

0: onda kad ste dirali u nečije interese, onda vjerujte pojavljaju se zastupnici, bilo da se radi o opoziciji ili poziciji, nebitno, neki koji imaju svoje privatne ili uskostranačke interese, oni ruše to bez obzira iz koje politike dolaze. Sve ostalo nisam puno ni učestvovao u tome, jer zakone koje smo donosili nisu bili puno interesantni, jer ovo što ja radim nije baš interesantno u političkom smislu, pa onda to nije bilo nekih ni prepirki u parlamentu, ali hoću reći da parlament tako djeluje, ovdje se slažem s kolegom, da možda u zadnje 3,5 godine nije bilo nekih pravih prijedloga ni sa jedne ni sa druge strane. Čini mi se, onako ja kad sam gledao sa strane, više je opozicija napadala, pozicija otprilike nije se čak ni branila, nego su odlučili braniti se šutnjom u većini tačaka u parlamentu. Tako da vi niste mogli steći neku pravu sliku ko je za nešto ili ko je protiv nečega, nego jednostavno išlo se od tačke do tačke i vrlo je bilo bitno u kojem se momentu nalazite, jer kad se raspravlja o imenovanju sudije Ustavnog suda, onda sve tačke o poljoprivredi, vodoprivredi, one gube svaki smisao. Dakle, o sudiji Ustavnog suda, to je nacionalno političko pitanje i ono se raspravlja danima u parlamentu i ne možete ni u medije doći da kažete zašto nemamo zakon o šumama. A u biti, šteta zato što nemamo zakon o šumama, ni jedan sudija Ustavnog suda neće tu štetu nanijeti koliko smo mi nanijeli sami što nemamo taj zakon 15 godina.
1: Gospodin Graci,
2: hvala vam ministre što ste upravo opisali suštinu problema. Dakle, mi ovdje razgovaramo s predstavnikom vlade. Vi ste ministar u toj vladi. Vi nama ovdje sada kažete da zbog izbora, vašeg izbora, Vukoja je bio prijedlog vladajuće većini, govorim sada za Marina Vukoju, trenutnog, dakle, izabranje u sudiju Ustavnog suda, da je sve ostalo blokirano bilo od toga. Pa to je ocjena vaše vlasti, nismo mi to blokirali. I kada govorim, ja bih volio da je bilo više snage i možda vaše, možda niste mogli, ja ne znam kako je to biti u vlasti, ali šteta je što nemamo taj zakon o šumama. Šteta je što, ja sam siguran da bi se složili sa mnom, što mi imamo samo 4% zaštićenih područja, prostora u Federaciji Bosne i Hercegovine, to je vrlo malo. Slovenija ima 15%. Dakle, upravo činjenica koju ste iznijeli, da se više sporilo oko toga da jedan čovjek, jedan kandidat bude nametnut za sudija Ustavnog suda i da sve ostalo što je bila realna obaveza parlamenta bude stavljeno u drugi plan, je ta, upravo to je ono što građani trebaju da čujem, to je vaša odgovornost, ne vaša lično. Ali ove vladajuće većine, ove federalne vlasti.
1: Hvala vam, gospodine Graci, to je istakla. Možemo li preći na sljedeću temu?
0: Može li replika?
1: Može i minuta replika, pa koliko gospodine Grišević nema, prešao bi na zadnju temu.
0: Riječ nametnut je jako teška riječ. Mene niko nigdje nije nametnuo.
2: Ne, ja sam rekao za gospodina Vukoju. On je nametnut jer nam je bio podnuđen kao jedini izbor.
0: Ali je, čini mi se, i on dobio većinu u zastupničkom domu parlamenta federacije, pa i u Domu naroda. Dakle, ako je parlament većinom glasova nešto donio, a želimo biti demokratska zemlja, a vaša stranka što se zalaže za građansku...
2: Što ja nisam imao pravo da biram još nekog uz njega?
0: Pa to su sad procedure u koje ja... Da ne ulazim ja...
2: A ko je napravio te procedure? Je li ga parlament postavio dva kandidata? Mi smo tražili samo dva, pa da vršimo izbor, ili je on došao kao jedino ime? Da su bila dva, pa evo izabrat ćete, imate većinu. Ne, hoću samo da vam kažem, vrlo su to. Mi smo ovdje kao parlament zaobiđeni, zastupnički dom ima ustavnu obavezu da bira. Izbor pretpostavlja barem dva kandidata, barem dva. On je nama došao kao jedino i neka meni komisija, meni kao izabranom predstavniku građana, određuje da će to biti jer je najviše bodovan, a ja nisam dobio ni priliku da vidim kako su drugi kandidati bodovani.
1: Dakle, mi nismo imali mogućnost. Gospodine Graci, ovo ću vam računati kao repliku, a gospodin Hrnić, izvolite završiti. Nemate više pravo na repliku.
0: Ja sam se ogradio, nisam parlamentarac i ne znam, nisam ulazio u procedure same. Međutim, neko je njega izglasao. Ne njega, izglasao je mene kao vladu, 51-52 ruke u parlamentu. Kolegica će reći, da, zaobišli ste člana predsjedništva federacije, ali sjetite se da je gospodin Marinko Čavara stavljen na listu, crnu američku listu, zato što je nije donio neku novu vladu federacije, jer je vlada ostala još 4 godine u tenčkom mandatu. Ja mislim da je gore da vlada ostane u tenčkom mandatu nego da izabere parlament federacije svoju vladu koju on želi. Vi ste predstavnici građana, po meni 50% i jedan glas je izabrao vladu, ali to naravno možemo...

0: da će ostvariti što bolji rezultat.
1: Hvala, bio je ugodan razgovor. Je samo gospodin Kemal Hrnić, evo, vaša završna riječ.
2: Pa evo, ništa, složit ću se s kolegicom i kolegama i oni kažu da smo nešto dobro uradili, napokon da nešto i dobro na kraju uradimo, i ja ću poželjeti i kolegici i kolegi sretno na izborima. Mislim da smo svi na istom putu, na istom brodu, jedinu domovinu imamo Bosnu i Hercegovinu, za nju se moramo boriti, moramo se boriti za koridor 5C, za sve ostale projekte u Bosni i Hercegovini, bez obzira na entitete, bez obzira na kantone, naša je to zemlja i svi je zajedno moramo graditi.
3: Ja samo 10 sekundi zahvalite. Ja bih se želio zahvaliti svojim kolegama, naravno. Mislim, svaka vam čast što ste se odazvali, a meni inače radio najdraži mediji, i posebna zahvala vama federalnom radiju što ste nas pozvali. Neprocjenjivo je to da imamo mogućnost i na radiju razgovarati, jer je ogroman broj ljudi koji sluša radio, a stalno se to zanemaruje zbog ovih, jel, novih tehnologija.
1: Hvala vam u ime svih naših kolega. Moje ime Damir Šimić, ovim smo završili ovu debatu. Ugodan dan.
4: Federalni radio. Opći izbori 2026. Izborna debata. Opći izbori 2026. Specijalne emisije, neposredna obraćanja, izborne hronike, debatne emisije, izborni program Federalnog radija.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Muzički program.

Kažu da od prizora starog grada Ostrošca na Dunom zastaje dah. U narednih pola sata priču o Ostrošcu ispričat će nam profesor dr. Edin Radušić sa odsjeka za historiju na Filozofskom fakultetu u Sarajevu.

zove, gazda nisi tu. Jačije od istine, neka čudna tuga valja se i niš.

Za mi, po kome mi dođe da sam ovoliko dugovjek? ni džed mi, ni otac se nijesu iščekali ni 60-u. Mora da sam nešto debelo Bogu zgriješio, a da ni sam ne znam što.

pronađi me u pjesmama o nama. Tu smo skriveni još od prvog dana. I obraduj se meni ko starome drugu.